да я лайцут кутай залхва дисар я ва найт зүгчгэн юм сайхан дисют апатхти Kjærselet tykt og skrøksel